datu oimwe ohambo datu oine ondano ohambo datu oimwe ombali onela onelo hambo datu oimwe ohambo datu oino ondano ohambo datu oimwe ombali onela

ya mungwa wa Miri TV ne bapanjalisa odondu hambo ndatu odondema odombapa nu imwe mudho ina uketanga alika no virongo ongondorokana mitivine ya me omututa omukwe nungo ochikando hithini na lakorirwepo sho mukona ondambo aidengi mena rombepo nungwe de munu mapa orata kavya munjwa ponela ohambo datu oimwe ondatu oine oimwe ohambo umwe ohambo mbali oine ohambo mbali po define marenga ponela ohambo datu oimwe ondatu nela ondano nela ondatu ondano nela ponela ohambo datu oimwe ondatu onela ondano nela ondatu ondano nela okuhepa omaunguli wakumwe maevarwa mondondo wokombanda vatuto vakwetu molefe vate Pepiru kwao Majivithi rongumbali no Yate kumuro kona hambo datu maitono Omushu